violen. Piku puki kaki kalliolen. Piku puki kaki kalliolen. Hei, sen tuuli vei. Iso puki kaki kalliolen. Iso puki kaki kalliolen. Iso puki kaki kalliolle. Hu hei, se siihen jäi. Valtamerellä on